0: 마
1: 무슨말까 루이야만까일까?
0: 무스토고고무카 온마
1: 무슨말까 온노니모
0: 무스토고무카 온우 간낭구안 막베이타이 쿠리토 간낭구안 베 간낭 간낭 불랄로 방아나 알사 푸니라리야
1: 무사? 무슨 불랄로 바스 불랄로 아이고 방아나 망 무슨말까
0: 나올진 비비비 안나고 못하나
1: 무슨말까 막기타 안나 Napa
0: dah bulan luar ni setapa sepenuh
1: ria
0: tekak orang dah?
1: Ayuh, bagaimana
0: good
1: ma? Kabi
0: nak buat ma? Zaman pandi ni ni mana ni muka no, dari mana angkat, dari mana kamu foto masa ku angkuan?
1: Temang ita anak, orang sama temang.
0: Mak ma, ayuh aku mana nak ama?
1: Sige sige matu ko, mengita ko.
0: Sige sige ma.
1: Abu tak kau dia?
0: Ah.